Ez ne garibe ve axê me Biratî ji hev parên axê dest pê dike Ku hûn min nas nekin wê kes ve nas neke